私もマユリを見殺しになんかしたら絶対に後悔する。マユリを助けようっていう思いだけで岡部と私はここまで来た。ここでやめたら一生後悔し続ける。